heavy. I det var gamle sæden i. Men der er der mere smæk, det kan rive. Ja, vi. De vidste som, hvad mere.